nga bang, kita ga sang ga gima panok ga panok panok ga deselingang.